kliče me Gandhi. Sivi dnevi, drevi sam s fanti. Psi u bandi, kliče me Gandhi. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papatin u senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i Panema, veš kaj maš. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papatin u senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate